95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro vam želimo, slušati jutarnji program i naredna tri sata družit ćemo se uz muziku, informacije i servisne sadržaje. Za početak slijedi vremenska prognoza za danas. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Imamo i podatke iz meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni, minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 21 stepen. Da pomenemo i našeg sponzora, a to je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Toliko u našem prvom javljanju, ostanite uz nas, slijede dobre pjesme, aktualne informacije i jutarnji ritam za ljepši početak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Juče je u 99. godini preminuo Stešević Bogdana Dobrašin Dobro. Posmrtni ostaci su izloženi u mjesnom domu u Velici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Velici. Ožalošćena porodica Stešević.

Nezavisnost pravosuđa na udaru neprimjerenih političkih uticaja. Pravda strada kad političari sude sudijama i tužiocima. Veoma se neprijatno osjećam jer moram biti profesionalno uzdržan kada kritike sudskih odluka dolaze od onih nosilaca javnih funkcija koji nisu pravnici ili onih koji to čak i jesu, ali te njihove izjave izazivaju sumnju ne samo u kvalitet njihovog pravnog znanja, već i obrazovanja, ocijenio je Rade Četković. Vlada sačekala početak sezone, pa tek onda usvojila program podsticajnih mjera u turizmu. Za unapređenje ponude 1,35 miliona eura. Bivši poslanik Maksim Vučinić smatra da je otvoreno pitanje da li će novi zakon o oružju smanjiti broj krivičnih djela. Ne praviti statistiku oduzetim čobanskim tančarama. Autobuski prevoznici prihvatili poziv za protest, ministarstvu isporučili svoje zahtjeve. Prije povlačenja ručne čekaju razgovor sa novim ministrom. Bijelopolje određeno da bude regionalni centar za reciklažu i upravljanje otpadom. U Zatonu planirana gradnja deponije za opštine sa sjevera. Prema nacrtu izvještaja Evropske komisije o uticaju proširenja, prijem novih članica je glavni prioritet Evropske unije. Crna Gora jedina na korak do članstva. Poštovani slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za ponedjeljak 11. maj.

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. Ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti. Pa da čujemo u nastavku.

Šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Vrijeme je za kratke servisne informacije. U prvoj smjeni do 15 časova u Domu zdravlja u Andrijevici preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Službenici stanica policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Imamo podatke iz Sedisa. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta, Peovac Kralja, Gnjili potok, Oblobrdo, Sinožeta i dio sela Prisoja, Katuni Štana, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Još jednom da se podsjetimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. U većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, duž klisure i usika mogući su nailasci na sitnije odrone i za Automoto saveza savjetuju opreznu vožnju na dionicama koje prolaze kroz usijeke, kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa dogodile se 23 saobraćajne nezgode, jedna osoba je zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. Ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti. Pa da čujemo u nastavku.

U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas u prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrejevici izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 99. godini preminuo Stešević Bogdana Dobrašin Dobro. Posmrtni ostaci su izloženi u mjesnom domu u Velici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Velici. Ožalošćena porodica Stešević.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Razmisli malo.
4: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
3: E sad razmišljaš.

0: Slušalci, juče u prostorijama škole u Trešnjevo održan zbor građana mjesne zajednice. Na zboru je razgovarano o aktuelnim problemima i projektima značajnim za razvoj ovog sela. Na sastanku je bilo riječi o vodovodima, uređenju ekokatuna, čišćenju i krčenju puteva, via ferrata stazama, ali i o projektu planiranog kamenoloma na Žoljevici. Slijedi prilog naše koleginice Zorice Bacanović.
1: U prostorijama škole u Trešnjevu juče je održan zbor građana mjesne zajednice. Na zboru je razgovarano o aktuelnim problemima i projektima značajnim za razvoj sela. Na sastanku je bilo riječi o vodovodima, uređenju ekokatuna, čišćenju i krčenju puteva, via ferrata stazama, ali i o značajnom projektu planiranog kamenoloma na Žoljevici. Mještani su tokom rasprave ukazali na potrebu boljeg informisanja građana o projektima koji se planiraju i realizuju na području sela. Poručili su da nisu dovoljno upoznati sa glavnim projektima koji se odnose na razvoj mjesne zajednice, kao ni sa planovima i odlukama koje direktno utiču na život lokalnog stanovništva. Posebno su istakli da očekuju više transparentnosti i češću komunikaciju sa nadležnim institucijama. Tokom sastanka razgovarano je o problemima vodosnabdijevanja i potrebi nastavka radova na seoskim vodovodima kako bi domaćinstva imala stabilno snabdijevanje vodom tokom cijele godine. Posebna pažnja posvećena je projektu ekokatuna i razvoju ruralnog turizma. Mještani smatraju da ovaj kraj ima značajan turistički potencijal, ali da je za njegov razvoj potrebno urediti infrastrukturu, očistiti i raskrčiti puteve, te dodatno ulagati u promociju prirodnih resursa. Jedna od tema bile su i via ferrata staze koje bi prema mišljenju građana mogle doprinijeti većem broju posjetilaca i razvoju aktivnog turizma. Tokom zbora otvoreno je i pitanje kamenoloma, zbog kojeg su pojedini mještani izrazili zabrinuto zbog mogućeg uticaja na životnu sredinu i lokalne puteve. Građani su istakli da nisu dovoljno informisani o planovima i aktivnostima vezanim za ovaj projekat. Iako su predstavnici lokalne uprave bili pozvani, nisu prisustvovali sastanku, što je izazvalo nezadovoljstvo okupljenih mještana. Na kraju zbora zaključeno je da će zahtjevi građana biti dostavljeni nadležnim institucijama uz očekivanje da će se u narednom periodu organizovati sastanak sa predstavnicima lokalne uprave. A koji su konkretni zaključci usvojeni na zboru, za Radio Andrijevicu je govorio Radisa Bulević, koji je uz ovlašćenje savjeta mjesne zajednice i predsjedavao zborom mjesne zajednice Trešnjevo.
2: U mjesnoj zajednici Trešnjevo danas je održan zbor građana. Sa nama je član savjeta mjesne zajednice Trešnjevo, Radisa Bulević. Kažite nam koji su konkretni zaključci usvojeni na ovom zboru?
3: Prvo, htio bih da se ispravim, ja nisam član savjeta mjesne zajednice, nego sam od savjeta mjesne zajednice danas zamoljen da vodim sastanak. I želim prije svega da se zahvalim građanima na današnjem odzivu. Druga stvar, stavovi savjeta mjesnih, odnosno zbora današnjeg, su da smo vrlo iznenađeni neprijatno od strane opštine, da se niko od predstavnika opštine našem pozivu koji je uredan bio nije danas odazvao po brojnim projektima koji su kandidovani u ovom selu. Evo recimo primjera radi, samo projekat, tri projekta vodosnadbijavanja, tri zaseoka naša, prevođenje vode, dijela vode iz Gradišničke rijeke u jezero, čime se poboljšava vodosnadbijavanje sela, asfaltiranje puteva i tako dalje i tako dalje. Želio bih da iskoristim ovu priliku da još jednom zamolim predstavnike opštine, iako će oni zvanično biti pozvani i upoznati, da prilikom našeg sljedećeg sastanka, koji će oni odrediti datum i mogućnost, pošalju svoje predstavnike kako bismo mogli pravovremeno da budemo informisani šta se to planira i šta žele da rade u našoj mjesnoj zajednici. Ovim smo željeli da osnažimo savjet mjesne zajednice i da mu damo punu podršku u njegovom radu. Također smo danas i svojim potpisima dali podršku savjetu mjesne zajednice i predstavnicima ostalih 5 mjesnih zajednica i crkvenom odboru koji podržavaju naš savjet mjesne zajednice u praćenju situacije oko kamenoloma Žaljevica. Izvinjavam se, mi smo u saznanju da se tu planira izvođenje određenih radova na eksploataciji kamena. Želio bih da naglasim da je to lokalitet koji se nalazi neposredno iznad naših glava, da je to lokalitet koji se nalazi u neposrednoj blizini dva hidročvorišta, studenog izvora i samog jezera. I imamo neka saznanja da se to sve planira raditi, ne znamo šta i kako, i naravno kao seljani mjesne zajednice Trešnjevo želimo da se detaljnije i bolje upoznamo, da li je to preko predstavnika opštine Andrijevica ili preko nekih drugih institucija. U svakom slučaju mi polazimo prije svega od opštine, jer je to naša matica, koja bi makar neku informaciju, ako posjeduju vezano za taj kamenolom, trebali da podijele sa nama, da vidimo šta i kako dalje će biti naše aktivnosti. Savjet mjesne zajednice i predsjednik Srđan Vulević svakako se od nas danas dobili potpise da prate tu situaciju, da nas pravovremeno informišu, da bismo mi shodno razvoju situacije preuzimali dalje korake šta i kako da se postavljamo prema novonastaloj situaciji.
2: A vezano za ovo pitanje, važno pitanje kamenoloma, vi do sada niste dobili nikakvu informaciju niti od ministarstva, niti od lokalne uprave?
3: Apsolutno nikakvu informaciju nemamo, osim što primećujemo prisustvo određenih lica koje su vezane, koje po našim saznanjima imaju svoje privredne djelatnosti vezano za tu oblast, i to je nešto što kod mještana izaziva sumnju da se tu nešto planira raditi. Sad, šta i kako, mi to još uvijek ne znamo, tražimo pomoć i opštine i određenih nadležnih institucija i svakako ne želimo da budemo na margini događaja, već naprotiv da pratimo situaciju i proaktivno djelujemo vezano za razvoj situacije po tom pitanju.
2: Tokom sastanka, iako nisu bili prisutni predstavnici lokalne uprave, nastavljen je razgovor i potencirane su i neke druge važne teme i važni projekti u mjesnoj zajednici Trešnjevo i sve ono što se planira u nekom narednom periodu.
3: Da, građani su jednostavno izrazili želju da sve ove tačke dnevnog reda prođemo, bez obzira što predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni danas na ovom sastanku. Jedno od pitanja je bilo pitanje ekokatuna, pitanje staze Via Ferrata na Žoljevici, pitanje Vidikovca na Žoljevici, šta još imamo, pitanje prevođenje vode u jezero i tako dalje. Jednostavno, u jednom finom duhu, finoj i korektnoj radnoj atmosferi, sva ta pitanja smo prošli. Masa pitanja od strane građana ne poznaju baš najbolje situaciju, gdje su zatražili od savjeta mjesne zajednice da se u buduće svi ovi projekti koji budu rađeni, građani pravovremeno budu informisani, da budu upoznati šta, kako, koliko se učestvuje, koji je obim sredstava, koji su rokovi za izvođenje radova i tako dalje. Ovom prilikom bi stvarno želio svim prisutnim da se zahvalim na maksimalno fair i korektnoj radnoj atmosferi i naravno predstavnicima medija da se zahvalim radio.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagirom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas u prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Daniela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrejevici izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.

Juče je u 99. godini preminuo Stešević Bogdana Dobrašin Dobro. Posmrtni ostaci su izloženi u mjesnom domu u Velici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Velici. Ožalošćena porodica Stešević.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Fudbaleri Mornara imali su šansu da sinoć preuzmu prvo mjesto u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i da se do kraja sezone pitaju za sve, ali šansu nisu iskoristili. Barani su na Topolici u 33. kolu igrali neriješeno protiv Bokelj SB Beta, pa je nakon ove runde Sutjeska ostala lider sa dva boda više od ekipe Veska Steševića. Do kraja sezone su ostala još tri kola, još 270 odlučujućih minuta, a u narednoj rundi Mornar gostuje budućnosti dok Sutjeska dočekuje Dečić. Nakon toga će Sutjeska igrati u gostima protiv Mladosti i dočekaće Jedinstvo Francu, a Mornar će kod kuće igrati protiv Petrovca, a u posljednjem kolu će dočekati Jezero. Rezultati: Mornar Bokelj 0-0, Jedinstvo Franca Budućnost 0-0, Mladost Lobet Petrovac 1-0 i Dečić Jezero 3-0. U prekjučerašnjoj utakmici Arsenal Sutjeska 1-1.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Ženska kadetska reprezentacija igraće u grupi D na svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina, koje će se od 29. jula do 9. augusta održati u Rumuniji. Na žrebu održanom u sjedištu Međunarodne rukometne federacije u Bazelu odlučeno je da rivali našeg tima budu Argentina, Holandija i još jedna selekcija koja će naknadno biti određena. Generacije igračica do 18 godina kao bronzana sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Podgorici bila je u prvom šeširu zajedno sa najjačim reprezentacijama na planeti, što potvrđuje kvalitet i kontinuitet rada mlađih selekcija. Na šampionatu će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u 8 grupa sa po 4 tima, a po 2 najbolje selekcije iz svake grupe izborit će plasman u glavnu rundu. Utakmice svjetskog prvenstva igraće se u 4 rumunska grada – Pitešti, Mioveni, Krajova i Ravniku Ulčea.
1: Jedna od dobro poznatih lagranih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina, Crni leptir.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Košarkaši budućnost Volija nisu uspjeli da u dva meča završe posao sa Klužom u četvrtfinalu Admiral Bet ABA lige, nakon što su u Podgorici u prvom duelu slavili 86-73, plavi su u petak u Rumuniji pred oko 6000 gledalaca poraženi 94-90, pa će plasman u polufinale regionalnog takmičenja morati da traže utorak u Majstorici u MTL dvorani Morača. Početak utakmice je u 20 časova. U Klužu je budućnost bila mekana, u odbrani agresivnost nije bila na nivou, o čemu svjedoče 94 primljena poena. Prednost plavih nijednom nije prelazila 5 poena, 54-49, a u finišu je poslije trojke Jogija Ferela bilo 88-87. Bilo je to posljednje vodstvo crnogorskog šampiona. Budućnost je u posljednja 3 minuta postigla samo 2 poena. Kluž je preokrenuo, a tačku na pobjedu trojkom stavio je Fets Rasel. Presudio je mekan fokus i energiju u nekim momentima u kojima smo ih imali. Na nama je da se odmorimo, da analiziramo utakmicu, pripremimo se što bolje i utorak pobjedimo i plasiramo se u dalji tok takmičenja, rekao je nakon meča košarkaš budućnosti Đorđije Jovanović. Košarkaš plavih je pozvao navijače da utorak dođe u MTL dvoranu Morača. Nadamo se da će navijači doći u što većem broju da nas podrže i da će napuniti Moraču. Očekujem da će nam dati energiju koja nam je potrebna. Čeka nas najvažniji meč u ovom dijelu sezone i pozivamo ih da dođu da nas podrže u što većem broju, zaključio je košarkaš budućnosti Đorđije Jovanović.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Košarkaši Budućnost Volija u utorak dočekuju Kluž u Majstorici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaja ulaznica za tu utakmicu počinje danas na biletarnici MTL Dvorane Morača. Prodaja karata će se vršiti danas od 10 do 18 časova, kao i s jutra od 10 časova pa do početka utakmice. Ulaznice se prodaju po cijenama 4, 6 i 8 eura. Budućnost je u prvom meču slavila 86-73, dok je u drugom poražena 94-90.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Grupe za osmo izdanje svjetskog vaterpolo prvenstva za muškarce do 18 godina određene su nakon žrijeba reprezentacije Crne Gore, nalazi se u grupi sa aktuelnim šampionom Mađarskom, a tu su još i Hrvatska i Srbija. Takmičenje u Portugalu na programu je 27. juna do 4. jula 2026. godine. Mađarska je osvojila zlato na prethodnom izdanju prvenstva održanom 2024. godine, dok je Srbija osvojila srebro, a naša selekcija bronzu. Sve tri reprezentacije koje su bile na pobjedničkom postolju 2024. godine sada se nalaze u istoj grupi, što garantuje spektakularne mečeve već od prvog dana takmičenja. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo koje je podijeljeno u dvije divizije. Sistem takmičenja predviđa da će prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupe A i B izboriti direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze nastavljaju razigravanje za plasman u četvrtfinale protiv pobjednika grupa C i F.

0: Odbojkašice budućnosti osvojile su titulu prvakinja Crne Gore pošto su u finalu pobijedile ekipu Budve 3-1. Završni dan juniorskog šampionata u obje konkurencije u Podgorici obilježio je i triumf Galeba nad gimnazijalcem u meču za treće mjesto 3-0. Budućnost je slavila nakon gotovo sat i pol zanimljive odbojke, a čak 10 odbojkašica Luke Bogojevića upisalo se u listu poenterki. Posebno raspoložene bile su Elena Jovanović i Anastasija Kovačević sa po 18 poena, a dvocifrene su bile još Sofija Duletić sa 15 i Klara Đukić sa 10, dok je kapitenka Nađa Peković kao tehničar tima osvojila 9 poena. U ekipi trenera Miloša Markovića reprezentativka Đina Lekić imala je 17 poena, a Elena Čolaković osvojila je 12. U meču za treće mjesto Galeb je predvodila Marija Nikezić sa čak 19 poena, a po 10 su osvojile Tijana Laković i Andrea Glavanović. Kod gimnazijalca jedina dvocifrena bila je Jelena Ćorović sa 16 poena.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: CD-a, samo digitalno. I Italija je bukvalno poludjela. Basta Poco skinuta je 50.000 puta za samo 3 dana, u vrijeme kad je internet bio sporiji od reda u pošti ponedjeljkom ujutro. Ali nije samo tehnologija napravila haos, nego i tekst. Vasko ovdje bez kočnice udara po društvu, opsjednutom slavom, televizijom i instant uspjehom. U prevodu, dovoljno da se pojaviš na TV-u i odjednom si neko i nešto. Basta Poco, treba baš malo. I to je tipični Vasko, malo rock'n'roll, malo filozofije iz zadimljenog bara u 3 ujutro. Pjesmu je čak nazvao subverzivnim umjetničkim gestom, kao da namjerno baca kamen u mirnu vodu da vidi koliko će talasa napraviti. A napravio ih je dosta. Te 2007. Vasko nije morao da ide na San Remo ili bilo kakva takmičenja, čovjek je bio institucija. Punio je stadione poput San Siro i Olimpika, kao da su lokalni kafići, a publika je Basta Poco odmah otvorila u himnu generacije. I zato danas vraćamo film u godinu kad je Italija shvatila da muzika više neće živjeti samo na CD-u i kada je Vasco Rossi još jednom dokazao da je uvijek bio korak ispred svih. I to dokazivanje trajalo je od maja do septembra kad je, nazovimo ga mini albumom, na kome je još i La Compagnia vladao domaćim top listama. U to ime malo je potrebno. Basta Poco, Vasco Rossi.
2: Basta Poco. Fare impressione.

Jedna numera je 2007. u Italiji bila bukvalno svuda. Radio, plaže, kafići, automobili sa spuštenim prozorima i mnogim djevojkama, makar jedan bivši zbog kojeg su se sjetno gledale kroz prozor dok ide refren. Irene Grandi i Bruci La Città, pjesma koja je postala nezvanična himna ljeta 2007. Najluđe od svega je što je ovaj hit prvo odbijen za Sanremo. Da, ljudi koji su birali pjesme procijenili su da nije dovoljno dobra za festival, a onda je Irene samo rekla va bene i objavila je kao single. Rezultat, pjesma je pregazila radio stanice i postala jedan od simbola godine. Na prvi pogled djelo je kao da naslov govori o haosu i apokalipsi, spali grad, ali zapravo je priča mnogo intimnija. Dok se grad ruši, svijet nestaje i sve gori oko nje, itd. itd. I da, pjesma je tada izazvala dosta komentara zbog prilično direktnog i senzualnog stiha. Za mainstream italijanski pop 2007. to je bio prilično hrabar potez. Sedmicama je držala pozicije na vrhu italijanskih top lista i to u trenutku karijere kad je bila na vrhuncu svoje pop rock dive faze. Nakon uspjeha s pjesmama koje su joj pisali Vasco Rossi i Giovanotti sa Bruci La Città, pokazala je da može da se okrene alternativnijem zvuku i da ostane mega popularna. A onda tu su i detalji koji danas zvuče baš retrofuturistički. Spot za pjesmu snimljen je u virtualnom svijetu Second Life. Irene je tamo imala svoj avatar i bila jedna od prvih italijanskih zvijezda koja je ušla u taj digitalni svijet. Danas svi pričaju o metaverzumu, a ona je to radila prije 20 godina. Bruci La Città je na kraju osvojila festival Bar Radio World kao najveći radijski hit ljeta i postala jedna od onih pjesama koje vas momentalno teleportuju u 2007. godinu. Bruci La Città, Irene Grandi.

Postoje neke pjesme koje pokazuju da pop može biti zabavan, teatralan, emotivan, ali na kraju krajeva luckast u pozitivnom smislu. Tiziano Ferro i E Raffaella e Mia. Ovo nije obična pjesma, ovo je bila ljubavna posveta najvećoj italijanskoj TV ikoni svih vremena, legendarnoj Raffaelli Carrà. Ženi koja je decenijama bila simbol slobode, glamura i energije, zbog koje su, kako su ljudi znali da kažu, i televizori vjerovatno blesali kad se ona pojavi na ekranu. A Tiziano ovdje igra ulogu totalno opsjednutog fana. U pjesmi prati Raffaellu svuda, šalje mailove, traži njene menadžere, putuje po svijetu itd. itd. Na kraju triumfalno objavljuje: Raffaella je moja. Naravno, sve je to namjerno pretjerano i genijalno pop-art ludilo. Ali iza svega krije se i mnogo ličnija priča. Tiziano je kasnije priznao da je ova pjesma bila jedan od njegovih prvih skrivenih signala publici o njegovoj seksualnosti. Kroz fascinaciju Raffaellom Carrà, koja je bila ogromna LGBT ikona, slavio je poruke koje tad još nije bio spreman javno da izgovori. A onda dolazi najbolji dio priče. Kad je Raffaella pristala da se pojavi u spotu, Tiziano je bio potpuno izgubljen u treme. Satima je vježbao koreografiju i paničio da ne ispadne smiješan pred ženom koja je praktično izmislila italijanski show biznis. A onda je ona samo prišla, zagrlila ga i navodno šapnula: opusti se mali, ja sam tvoja, zar ne? Tako kaže pjesma. I upravo ta hemija se osjeća, ne samo u spotu, već i u cijeloj pjesmi. Zabavna, šarena, ali i nevjerojatno iskrena. Numera je postala veliki hit ne samo u Italiji, nego i u Španiji i Latinskoj Americi, gdje je ova dama bila gotovo božanstvo pop kulture. A Raffaella je moja, E Raffaella è mia, Tiziano Ferro.

A onda, trenutak kad su se 2007. sudarile dvije tektonske ploče pop muzike. Italija i Latinska Amerika, Eros Ramazzotti i Ricky Martin, Non Siamo Soli. I već sam naslov sve govori, nismo sami. A realno, kad se spoje Eros i Ricky, normalno mislim u muzičkom smislu, teško da iko ko prati pop muziku može ostati ravnodušan. Ovo je bio jedan od najvećih dueta godine i potez koji je djelovao potpuno logično, ali potpuno nestvarno. Eros, kralj italijanskih emotivnih balada, i Ricky Martin, čovjek zbog kojeg je pola svijeta krajem 90-ih naučilo da pleše kukovima. Najzanimljivije je to što pjesmu nisu ni snimili zajedno. Eros je svoj dio radio u Milanu, a Ricky u Majamiju. Ali kad poslušate, zvuči kao da stoje rame uz rame u studiju. Numere je u osnovi na španskom, ali je Ricky insistirao da otpjeva italijansku verziju, što je u toj zemlji izazvalo totalno oduševljenje. Ljudi su bili fascinirani koliko dobro zvuči na tom jeziku. Naravno, Eros ga je usput učio i po neku lokalnu frazu, a prema pričama iz tog perioda, Ricky je bio posebno zainteresovan za italijanske psovke. Spot je sniman u crno-bijeloj estetici na plažama Majamija i izgleda kao reklama za život bez stresa. Bosonogi po pijesku, potpuno opušteni, kao dvojica prijatelja koji pričaju o životu i ljubavi za Lazak sunca. A publika? Publika je odmah pjesmu lansirala na vrhove top lista. Bila je broj 1 u Italiji, veliki hit širom Europe i Latinske Amerike i dokaz da velike pop zvijezde i tekako mogu dominirati i u novoj digitalnoj eri. I negdje između Erosove emocije i Rickyjeve energije nastala je jedna od onih pjesama koji danas zvuče ogromno i nose neki pozitivan osjećaj. Nismo sami, Non Siamo Soli, Eros Ramazzotti i Ricky Martin.

za kraj jedna pjesma koja je 2007. potpuno zaustavila Italiju. Bez velikog spektakla, bez plesnih ritmova i bez ljetnje euforije. Samo priča i emocija koja udara pravo u stomak. Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa. Kad se pojavio na Sanremu te godine, gotovo niko nije očekivao da će pobijediti. Pored velikih pop zvijezda, djelovao je kao tihi outsider sa neobičnom, teškom pričom. A onda je izašao na scenu i dvorana Ariston je postala potpuno nijema. Pjesma je napisana kao pismo koje Antonio, pacijent psihijatrijske bolnice, piše svojoj izgubljenoj ljubavi Margheriti. Ali najpotresnije je to što Antonija nije samo jedna osoba. Cristicchi je mjesecima obilazio bivše psihijatrijske ustanove po Italiji i razgovarao sa ljudima koje je društvo davno zaboravilo. Antonija je zapravo sastavljen od njihovih priča, uspomena i pisama. I upravo zato pjesma zvuči toliko stvarno. Cristicchi je kasnije rekao nešto što je ostalo upamćeno širom Italije. Ne pjevam o ludilu, pjevam o nedostatku ljubavi koji ljude čini ludima. I možda baš zbog te iskrenosti publika je reagovala nevjerojatno emotivno. Ljudi su ustali i prije nego što je pjesma završila, a Simone je te večeri osvojio i Sanremo i nagradu kritike. Zanimljivo je da je spot sniman u stvarnoj bivšoj psihijatrijskoj bolnici u Rimu, a Cristicchi je pričao da je atmosfera bila toliko teška i snažna da imao osjećaj kao da zidovi još čuvaju priče ljudi koji su tamo živjeli. Ova numera ostala je jedna od najvažnijih italijanskih pjesama te decenije, a dokaz je da muzika ponekad može biti mnogo više od hita. Može otvoriti teme o kojima svi ćute. Poklonit ću ti ružu, ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi.

0: Juče je u prostorijama škole u Trešnjevu održan zbor građana te mjesne zajednice. Više detalja slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: U prostorijama škole u Trešnjevu juče je održan zbor građana mjesne zajednice. Na zboru je razgovarano o aktuelnim problemima i projektima značajnim za razvoj sela. Na sastanku je bilo riječi o vodovodima, uređenju ekokatuna, čišćenju i krčenju puteva, vije ferata stazama, ali i o značajnom projektu planiranog kamenoloma na Žoljevici. Mještani su tokom rasprave ukazali na potrebu boljeg informisanja građana o projektu koji se planiraju i realizuju na području sela. Poručili su da nisu dovoljno upoznati sa glavnim projektima koji se odnose na razvoj mjesne zajednice, kao ni sa planovima i odlukama koje direktno utiču na život lokalnog stanovništva. Posebno su istakli da očekuju više transparentnosti i češću komunikaciju sa nadležnim institucijama. Tokom sastanka razgovarano je o problemima vodosnabdijevanja i potrebi nastavka radova na seoskim vodovodima kako bi domaćinstva imala stabilno snabdijevanje vodom tokom cijele godine. Posebna pažnja posvećena je projektu ekokatuna i razvoju ruralnog turizma. Mještani smatraju da ovaj kraj ima značajan turistički potencijal, ali da je za njegov razvoj potrebno urediti infrastrukturu, očistiti i raskrčiti puteve, te dodatno ulagati u promociju prirodnih resursa. Jedna od tema bile su i vije ferata staze koje bi prema mišljenju građana mogle doprinijeti većem broju posjetilaca i razvoju aktivnog turizma. Tokom zbora otvoreno je i pitanje kamenoloma, zbog kojeg su pojedini mještani izrazili zabrinutost zbog mogućeg uticaja na životnu sredinu i lokalne puteve. Građani su istakli da nisu dovoljno informisani o planovima i aktivnostima vezanim za ovaj projekat. Iako su predstavnici lokalne uprave bili pozvani, nisu prisustvovali sastanku, što je izazvalo nezadovoljstvo okupljenih mještana. Na kraju zbora zaključeno je da će zahtjevi građana biti dostavljeni nadležnim institucijama uz očekivanje da će se u narednom periodu organizovati sastanak sa predstavnicima lokalne uprave. A koji su konkretni zaključci usvojeni na zboru, za Radio Andrijevicu je govorio Radisa Bulević, koji je uz ovlašćenje savjeta mjesne zajednice i predsjedavao zborom mjesne zajednice Trešnjevo.
2: U mjesnoj zajednici Trešnjevo danas je održan zbor građana. Sa nama je član savjeta mjesne zajednice Trešnjevo, Radisa Bulević. Kažite nam koji su konkretni zaključci usvojeni na ovom zboru?
3: Prvo, htio bih da se ispravim, ja nisam član savjeta mjesne zajednice, nego sam od savjeta mjesne zajednice danas zamoljen da vodim sastanak. I želim prije svega da se zahvalim građanima na današnjem odzivu. Druga stvar, stavovi savjeta mjesnih, odnosno zbora današnjeg, su da smo vrlo iznenađeni neprijatno od strane opštine, da se niko od predstavnika opštine našem pozivu koji je uredan bio nije danas odazvao po brojnim projektima koji su kandidovani u ovom selu. Evo recimo primjera radi, samo projekat, tri projekta vodosnadbijavanja, tri zaseoka naša, prevođenje vode, dijela vode iz Gradišničke rijeke u jezero, čime se poboljšava vodosnadbijavanje sela, asfaltiranje puteva i tako dalje i tako dalje. Želio bih da iskoristim ovu priliku da još jednom zamolim predstavnike opštine, iako će oni zvanično biti pozvani i upoznati, da prilikom našeg sljedećeg sastanka, koji će oni odrediti datum i mogućnost, pošalju svoje predstavnike kako bismo mogli pravovremeno da budemo informisani šta se to planira i šta žele da rade u našoj mjesnoj zajednici. Ovim smo željeli da osnažimo savjet mjesne zajednice i da mu damo punu podršku u njegovom radu. Također smo danas i svojim potpisima dali podršku savjetu mjesne zajednice i predstavnicima ostalih pet mjesnih zajednica i crkvenom odboru koji podržavaju naš savjet mjesne zajednice u praćenju situacije oko kamenoloma Žoljevica. Izvinjavam se, mi smo u saznanju da se tu planira izvođenje određenih radova na eksploataciji kamena. Želio bih da naglasim da je to lokalitet koji se nalazi neposredno iznad naših glava, da je to lokalitet koji se nalazi u neposrednoj blizini dva hidročvorišta, Studenog izvora i samog jezera. Imamo neka saznanja da se to sve planira raditi, ne znamo šta i kako, i naravno kao seljani mjesne zajednice Trešnjevo želimo da se detaljnije i bolje upoznamo, da li je to preko predstavnika opštine Andrijevica ili preko nekih drugih institucija. U svakom slučaju mi polazimo prije svega od opštine, jer je to naša matica, koja bi makar neku informaciju, ako posjeduju vezano za taj kamenolom, trebali da podijele sa nama, da vidimo šta i kako dalje će biti naše aktivnosti. Savjet mjesne zajednice i predsjednik Srđan Vulević svakako se od nas danas dobili potpise da prate tu situaciju, da nas pravovremeno informišu, da bismo mi shodno razvoju situacije preuzimali dalje korake šta i kako da se postavljamo prema novonastaloj situaciji.
2: A vezano za ovo pitanje, važno pitanje kamenoloma, vi do sada niste dobili nikakvu informaciju niti od ministarstva, niti od lokalne uprave?
3: Apsolutno nikakvu informaciju nemamo, osim što primjećujemo prisustvo određenih lica koje su vezana, koje po našim saznanjima imaju svoje privredne djelatnosti vezano za tu oblast, i to je nešto što kod mještana izaziva sumnju da se tu nešto planira raditi. Sad, šta i kako, mi to još uvijek ne znamo, tražimo pomoć i opštine i određenih nadležnih institucija, i svakako ne želimo da budemo na margini događaja, već naprotiv da pratimo situaciju i proaktivno djelujemo vezano za razvoj situacije po tom pitanju.
2: Tokom sastanka, iako nisu bili prisutni predstavnici lokalne uprave, nastavljen je razgovor i potencirane su i neke druge važne teme i važni projekti u mjesnoj zajednici Trešnjevo i sve ono što se planira u nekom narednom periodu.
3: Da, građani su jednostavno izrazili želju da sve ove tačke dnevnog reda prođemo, bez obzira što predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni danas na ovom sastanku. Jedno pitanje je bilo pitanje ekokatuna, pitanje staze Via Ferrata na Žoljevici, pitanje Vidikovca na Žoljevici, šta još imamo, pitanje prevođenje vode u jezero i tako dalje. Jednostavno, u jednom finom duhu, finoj i korektnoj radnoj atmosferi, sva ta pitanja smo prošli. Masa pitanja od strane građana ne poznaju baš najbolje situaciju, gdje su zatražili od savjeta mjesne zajednice da se u buduće svi ovi projekti koji budu rađeni, građani pravovremeno budu informisani, da budu upoznati šta, kako, koliko se učestvuje, koji je obim sredstava, koji su rokovi za izvođenje radova i tako dalje. Ovom prilikom bi stvarno želio svim prisutnim da se zahvalim na maksimalno fair i korektnoj radnoj atmosferi, i naravno predstavnicima medija da se zahvalim Radio Andrijevci.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Fudbaleri Mornara imali su šansu da sinoć preuzmu prvo mjesto u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i da se do kraja sezone pitaju za sve, ali šansu nisu iskoristili. Barani su na Topolici u 33. kolu igrali neriješeno protiv Bokelj SB Beta, pa je nakon ove runde Sutjeska ostala lider sa 2 boda više od ekipe Veska Steševića. Do kraja sezone su ostala još 3 kola, još 270 odlučujućih minuta, a u narednoj rundi Mornar gostuje Budućnosti, dok Sutjeska dočekuje Dečić. Nakon toga će Sutjeska igrati u gostima protiv Mladosti i dočekat će Jedinstvo Francu, a Mornar će kod kuće igrati protiv Petrovca, a u posljednjem kolu će dočekati Jezero. Rezultati: Mornar Bokelj 0-0, Jedinstvo Franca Budućnost 0-0, Mladost Lobet Petrovac 1-0 i Dečić Jezero 3-0. U prekjučerašnjoj utakmici Arsenal Sutjeska 1-1.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Ženska kadetska reprezentacija igraće u grupi D na svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina, koje će se od 29. jula do 9. augusta održati u Rumuniji. Na žrebu održanom u sjedištu Međunarodne rukometne federacije u Bazelu odlučeno je da rivali našeg tima budu Argentina, Holandija i još jedna selekcija koja će naknadno biti određena. Generacije igračica do 18 godina kao bronzana sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Podgorici bila je u prvom šeširu zajedno sa najjačim reprezentacijama na planeti, što potvrđuje kvalitet i kontinuitet rada mlađih selekcija. Na šampionatu će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u 8 grupa sa po 4 tima, a po 2 najbolje selekcije iz svake grupe izborit će plasman u glavnu rundu. Utakmice svjetskog prvenstva igraće se u 4 rumunska grada: Pitešti, Mioveni, Krajova i Ravniku Ulčea.
1: Jedna od dobro poznatih lagranih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina, Crni leptir.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Košarkaši budućnost Volija nisu uspjeli da u dva meča završe posao sa Klužom u četvrtfinalu Admiral B-Taba Lige nakon što su u Podgorici u prvom duelu slavili 86-73. Plavi su u petak u Rumuniji pred oko 6000 gledalaca poraženi 94-90, pa će plasman u polufinale regionalnog takmičenja morati da traže utorak u Majstorici u MTL dvorani Morača. Početak utakmice je u 20 časova. U Klužu je budućnost bila mekana, u odbrani agresivnost nije bila na nivou, o čemu svjedoče 94 primljena poena. Prednost plavih nijednom nije prelazila 5 poena, 54-49, a u finišu je poslije trojke Jogija Ferela bilo 88-87. Bilo je to posljednje vodstvo crnogorskog šampiona. Budućnost je u posljednja 3 minuta postigla samo 2 poena. Kluž je preokrenuo, a tačku na pobjedu trojkom stavio je Fec Rasel. Presudio je mekan fokus i energiju u nekim momentima u kojima smo ih imali. Na nama je da se odmorimo, da analiziramo utakmicu, pripremimo se što bolje i utorak pobjedimo i plasiramo se u dalji tok takmičenja, rekao je nakon meča košarkaš budućnosti Đorđije Jovanović. Košarkaš plavih je pozvao navijače da utorak dođu u MTL dvoranu Morača. Nadamo se da će navijači doći u što većem broju da nas podrže i da će napuniti Moraču. Očekujem da će nam dati energiju koja nam je potrebna. Čeka nas najvažniji meč u ovom dijelu sezone i pozivamo ih da dođu da nas podrže u što većem broju, zaključio je košarkaš budućnosti Đorđije Jovanović.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Košarkaši Budućnost Volija u utorak dočekuju Kluž u Majstorici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaja ulaznica za tu utakmicu počinje danas na biletarnici MTL Dvorane Morača. Prodaja karata će se vršiti danas od 10 do 18 časova, kao i s jutra od 10 časova pa do početka utakmice. Ulaznice se prodaju po cijenama 4, 6 i 8 eura. Budućnost je u prvom meču slavila 86-73, dok je u drugom poražena 94-90.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Grupe za osmo izdanje svjetskog vaterpolo prvenstva za muškarce do 18 godina određene su nakon žrijeba reprezentacije Crne Gore, nalazi se u grupi sa aktuelnim šampionom Mađarskom, a tu su još i Hrvatska i Srbija. Takmičenje u Portugalu na programu je 27. juna do 4. jula 2026. godine. Mađarska je osvojila zlato na prethodnom izdanju prvenstva održanom 2024. godine, dok je Srbija osvojila srebro, a naša selekcija bronzu. Sve tri reprezentacije koje su bile na pobjedničkom postolju 2024. godine sada se nalaze u istoj grupi, što garantuje spektakularne mečeve već od prvog dana takmičenja. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo koje je podijeljeno u dvije divizije. Sistem takmičenja predviđa da će prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupe A i B izboriti direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze nastavljaju razigravanje za plasman u četvrtfinale protiv pobjednika grupa C i F.

0: Odbojkašice budućnosti osvojile su titulu prvakinja Crne Gore pošto su u finalu pobijedile ekipu Budve 3-1. Završni dan juniorskog šampionata u obje konkurencije u Podgorici obilježio je i triumf Galeba nad gimnazijalcem u meču za treće mjesto 3-0. Budućnost je slavila nakon gotovo sat i pol zanimljive odbojke, a čak 10 odbojkašica Luke Bogojevića upisalo se u listu poenterki. Posebno raspoložene bile su Elena Jovanović i Anastasija Kovačević sa po 18 poena, a dvocifrene su bile još Sofija Duletić sa 15 i Klara Đukić sa 10, dok je kapitenka Nađa Peković kao tehničar tima osvojila 9 poena. U ekipi trenera Miloša Markovića reprezentativka Đina Lekić imala je 17 poena, a Elena Čolaković osvojila je 12. U meču za treće mjesto Galeb je predvodila Marija Nikezić sa čak 19 poena, a po 10 su osvojile Tijana Laković i Andrea Glavanović. Kod gimnazijalca jedina dvocifrena bila je Jelena Ćorović sa 16 poena.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.
4: Gde ste bre?
5: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Juče je u prostorijama škole u Trešnjevu održan zbor građana te mjesne zajednice. Više detalja slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: U prostorijama škole u Trešnjevu juče je održan zbor građana mjesne zajednice. Na zboru je razgovarano o aktuelnim problemima i projektima značajnim za razvoj sela. Na sastanku je bilo riječi o vodovodima, uređenju ekokatuna, čišćenju i krčenju puteva, vijeferata stazama, ali i o značajnom projektu planiranog kamenoloma na Žoljevici. Mještani su tokom rasprave ukazali na potrebu boljeg informisanja građana o projektima koji se planiraju i realizuju na području sela. Poručili su da nijesu dovoljno upoznati sa glavnim projektima koji se odnose na razvoj mjesne zajednice, kao ni sa planovima i odlukama koje direktno utiču na život lokalnog stanovništva. Posebno su istakli da očekuju više transparentnosti i češću komunikaciju sa nadležnim institucijama. Tokom sastanka razgovarano je o problemima vodosnadbijevanja i potrebi nastavka radova na seoskim vodovodima kako bi domaćinstva imala stabilno snadbijevanje vodom tokom cijele godine. Posebna pažnja posvećena je projektu ekokatuna i razvoju ruralnog turizma. Mještani smatraju da ovaj kraj ima značajan turistički potencijal, ali da je za njegov razvoj potrebno urediti infrastrukturu, očistiti i raskrčiti puteve, te dodatno ulagati u promociju prirodnih resursa. Jedna od tema bile su i vijeferata staze koje bi prema mišljenju građana mogle doprinijeti većem broju posjetilaca i razvoju aktivnog turizma. Tokom zbora otvoreno je i pitanje kamenoloma, zbog kojeg su pojedini mještani izrazili zabrinutost zbog mogućeg uticaja na životnu sredinu i lokalne puteve. Građani su istakli da nijesu dovoljno informisani o planovima i aktivnostima vezanim za ovaj projekat. Iako su predstavnici lokalne uprave bili pozvani, nijesu prisustvovali sastanku, što je izazvalo nezadovoljstvo okupljenih mještana. Na kraju zbora zaključeno je da će zahtjevi građana biti dostavljeni nadležnim institucijama uz očekivanje da će se u narednom periodu organizovati sastanak sa predstavnicima lokalne uprave. A koji su konkretni zaključci usvojeni na zboru, za Radio Andrijevicu je govorio Radisa Bulević, koji je uz ovlašćenje savjeta mjesne zajednice i predsjedavao zborom mjesne zajednice Trešnjevo.
2: U mjesnoj zajednici Trešnjevo danas je održan zbor građana. Sa nama je član savjeta mjesne zajednice Trešnjevo, Radisa Bulević. Kažite nam koji su konkretni zaključci usvojeni na ovom zboru?
3: Prvo, htio bih da se ispravim, ja nisam član savjeta mjesne zajednice, nego sam od savjeta mjesne zajednice danas zamoljen da vodim sastanak. I želim prije svega da se zahvalim građanima na današnjem odzivu. Druga stvar, stavovi savjeta mjesnih, odnosno zbora današnjeg, su da smo vrlo iznenađeni neprijatno od strane opštine, da se niko od predstavnika opštine našem pozivu koji je uredan bio nije danas odazvao po brojnim projektima koji su kandidovani u ovom selu. Evo, recimo, primjera radi, samo projekat, tri projekta vodosnadbijavanja, tri zaseoka naša, prevođenje vode, dijela vode iz Gradišničke rijeke u jezero, čime se poboljšava vodosnadbijavanje sela, asfaltiranje puteva i tako dalje i tako dalje. Želio bih da iskoristim ovu priliku da još jednom zamolim predstavnike opštine, iako će oni zvanično biti pozvani i upoznati, da prilikom našeg sljedećeg sastanka, koji će oni odrediti datum i mogućnost, pošalju svoje predstavnike kako bismo mogli pravovremeno da budemo informisani šta se to planira i šta žele da rade u našoj mjesnoj zajednici. Ovim smo želili da osnažimo savjet mjesne zajednice i da mu damo punu podršku u njegovom radu. Također smo danas i svojim potpisima dali podršku savjetu mjesne mjesne zajednice i predstavnicima ostalih pet mjesnih zajednica i crkvenom odboru koji podržavaju naš savjet mjesne zajednice u praćenju situacije oko kamenoloma Žaljevica. Izvinjavam se, mi smo u saznanju da se tu planira izvođenje određenih radova na eksploataciji kamena. Želio bih da naglasim da je to lokalitet koji se nalazi neposredno iznad naših glava, da je to lokalitet koji se nalazi u neposrednoj blizini dva hidročvorišta, studenog izvora i samog jezera. I imamo neka saznanja da se to sve planira raditi, ne znamo šta i kako, i naravno kao seljani mjesne zajednice Trešnjevo želimo da se detaljnije i bolje upoznamo da li je to preko predstavnika opštine Andrijevica ili preko nekih drugih institucija. U svakom slučaju mi polazimo prije svega od opštine jer je to naša matica, koja bi makar neku informaciju ako posjeduju vezano za taj kamenolom trebali da podijele sa nama, da vidimo šta i kako dalje će biti naše aktivnosti. Savjet mjesne zajednice i predsjednik Srđan Vulević svakako se od nas danas dobili potpise da prate tu situaciju, da nas pravovremeno informišu, da bismo mi shodno razvoju situacije preuzimali dalje korake šta i kako da se postavljamo prema novonastaloj situaciji.
2: A vezano za ovo pitanje, važno pitanje kamenoloma, vi do sada niste dobili nikakvu informaciju niti od ministarstva, niti od lokalne uprave?
3: Apsolutno nikakvu informaciju nemamo, osim što primjećujemo prisustvo određenih lica koje su vezana, koje po našim saznanjima imaju svoje privredne djelatnosti vezano za tu oblast, i to je nešto što kod mještana izaziva sumnju da se tu nešto planira raditi. Sad, šta i kako, mi to još uvijek ne znamo, tražimo pomoć i opštine i određenih nadležnih institucija i svakako ne želimo da budemo na margini događaja, već naprotiv da pratimo situaciju i proaktivno djelujemo vezano za razvoj situacije po tom pitanju.
2: Tokom sastanka, iako nisu bili prisutni predstavnici lokalne uprave, nastavljen je razgovor i potencirane su i neke druge važne teme i važni projekti u mjesnoj zajednici Trešnjevo i sve ono što se planira u nekom narednom periodu.
3: Da, građani su jednostavno izrazili želju da sve ove tačke dnevnog reda prođemo, bez obzira što predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni danas na ovom sastanku. Jedno pitanje je bilo pitanje ekokatuna, pitanje staze Via Ferrata na Žoljevici, pitanje Vidikovca na Žoljevici, šta još imamo, pitanje prevođenje vode u jezero i tako dalje. Jednostavno u jednom finom duhu, finoj i korektnoj radnoj atmosferi sva ta pitanja smo prošli. Masa pitanja od strane građana ne poznaju baš najbolje situaciju, gdje su zatražili od savjeta mjesne zajednice da se u buduće svi ovi projekti koji budu rađeni, građani pravovremeno budu informisani, da budu upoznati šta, kako, koliko se učestvuje, koji je obim sredstava, koji su rokovi za izvođenje radova i tako dalje. Ovom prilikom bi stvarno želio svim prisutnim da se zahvalim na maksimalno fair i korektnoj radnoj atmosferi i naravno predstavnicima medija da se zahvalim Radio Andrijevići.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sutra 12. maja posjetiti našu zemlju. U okviru posjete programom je predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte-a u Vili Gorica, navodi se u saopštenju. Prema podacima Poreske uprave, sedam najvećih prijavljenih bruto zarada u Crnoj Gori tokom marta iznosile su više od 100.000 eura. Među djelatnostima dominiraju finansijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.632,75 eura bruto.

da još jednom ponovimo i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana u ovom uključenju. Sinoptičari do kraja dana prognoziraju promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu slabe kiše. Vjetar slab do umjeren u većem dijelu zemlje, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.

Bile su to servisne informacije, vi ostanite u nastavku programa sa nama. Vrijeme za malo ritma, da lakše prođe.

Ovan, velika energija koju će povremeno biti teško kontrolisati, najviše će biti primijetna u poslovnom sektoru. Iskoristite je na taj način da pokrenete one situacije koje su do sada bile u zastoju. Žudnja i strast su danas vaš pokretač u partnerskim odnosima ili osvajanjima. Bik. Danas ste prilično opterećeni obavezama i moguće je da ćete smetnuti sa uma bitan dogovor ili sastanak. Potrudite se da napravite dobar plan i organizaciju svojih dnevnih aktivnosti. Blizanci, optimizam i dobro raspoloženje, ipak misli vam lutaju, pa će biti teško da se fokusirate. Vodite računa da ne napravite papirološku grešku. Neko pokazuje inicijativu prema vama. Danas su moguća i zanimljiva nova poznanstva, naročito preko kruga prijatelja. Rak. S jedne strane znate da morate završiti sa obavezama koje već danima odlažete, sa druge više ste raspoloženi da pravite dobru atmosferu u radnom okruženju nego da radite. Neki novac dolazi u pravom momentu. Lav. Danas nije dan da budete statični i da odlažete dogovore sa saradnicima. Potrebno je da se aktivirate, da budete ažurni. Možete ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju sa nekim ko vam je poslovno bitan. Osoba koja vam se sviđa odbija vaše napore da joj se približite. Djevica, neko od saradnika će nastupiti otvoreno prema vama i predložiti zanimljiv poslovni dogovor. Slušajte, ali ne odlučujte odmah, koliko god vam se to činilo interesantno. Dajte sebi dan vremena da razmislite. Vaga, može se desiti da nemate dovoljnu inicijativu u poslu, što bi bilo šteta, jer vam se otvara lijepa šansa i predlog. Moguće da vas misli vuku na drugu stranu ka emotivnom segmentu. Ipak potrudite se da slušate i da razmislite o ovoj ponudi. Škorpija. Više ste nego zadovoljni trenutnim dešavanjima u poslu. Moguće je da neke obaveze koje ste dugo odlagali danas riješite brže nego što ste mislili. Strijelac. Budite korektni, iskreni i otvoreni prema onima sa kojima dolazite u kontakt i nadajte se najboljem. Mogućnost je za bitan susret ili da zakažete sastanak sa važnim poslovnim partnerom. Vrijeme je da osobi koju volite pokažete koliko vam je stalo do nje. Jarac, niste sigurni koliko ste uspjeli da budete ubjedljivi u jednom dogovoru. Vaše samopouzdanje pomalo klacka, mada realno gledano nema razloga za to. Komunikacija sa voljenom osobom teče uz povremene napore. Vodolija, ne brzajte ni u čemu što radite, jer brzina i impulsivnost donose pogrešne odluke, poteze pa i greške. Koliko god da biste sve željeli da završite sad i odmah, imajte strpljenja. Ako gorite za nekim, pravi je trenutak da krenete u napad. Ribe, i pored frke na poslu imate dovoljno smirenosti i staloženosti da bez problema riješite situacije koje dolaze pred vas. Dan je dobar i za dogovore o novcu. Voljena osoba će vas vrlo prijatno obradovati i iznenaditi.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte jutra 12. maja posjetiti našu zemlju. U okviru posjete programom je predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte u Vili Gorica, navodi se u saopštenju. Prema podacima Poreske uprave, sedam najvećih prijavljenih bruto zarada u Crnoj Gori tokom marta iznosile su više od 100.000 eura. Među djelatnostima dominiraju finansijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.632,75 eura bruto.

Ovan, velika energija koju će povremeno biti teško kontrolisati, najviše će biti primijetna u poslovnom sektoru. Iskoristite je na taj način da pokrenete one situacije koje su do sada bile u zastoju. Žudnja i strast su danas vaš pokretač u partnerskim odnosima ili osvajanjima. Bik. Danas ste prilično opterećeni obavezama i moguće je da ćete smetnuti sa uma bitan dogovor ili sastanak. Potrudite se da napravite dobar plan i organizaciju svojih dnevnih aktivnosti. Blizanci, optimizam i dobro raspoloženje, ipak misli vam lutaju, pa će biti teško da se fokusirate. Vodite računa da ne napravite papirološku grešku. Neko pokazuje inicijativu prema vama. Danas su moguća i zanimljiva nova poznanstva, naročito preko kruga prijatelja. Rak. S jedne strane znate da morate završiti sa obavezama koje već danima odlažete, sa druge više ste raspoloženi da pravite dobru atmosferu u radnom okruženju nego da radite. Neki novac dolazi u pravom momentu. Lav. Danas nije dan da budete statični i da odlažete dogovore sa saradnicima. Potrebno je da se aktivirate, da budete ažurni. Možete ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju sa nekim ko vam je poslovno bitan. Osoba koja vam se sviđa odbija vaše napore da joj se približite. Djevica, neko od saradnika će nastupiti otvoreno prema vama i predložiti zanimljiv poslovni dogovor. Slušajte, ali ne odlučujte odmah, koliko god vam se to činilo interesantno. Dajte sebi dan vremena da razmislite. Vaga, može se desiti da nemate dovoljnu inicijativu u poslu, što bi bilo šteta, jer vam se otvara lijepa šansa i predlog. Moguće da vas misli vuku na drugu stranu ka emotivnom segmentu, ipak potrudite se da slušate i da razmislite o ovoj ponudi. Škorpija. Više ste nego zadovoljni trenutnim dešavanjima u poslu. Moguće je da neke obaveze koje ste dugo odlagali danas riješite brže nego što ste mislili. Strijelac. Budite korektni, iskreni i otvoreni prema onima sa kojima dolazite u kontakt i nadajte se najboljem. Mogućnost je za bitan susret ili da zakažete sastanak sa važnim poslovnim partnerom. Vrijeme je da osobi koju volite pokažete koliko vam je stalo do nje. Jarac, niste sigurni koliko ste uspjeli da budete ubjedljivi u jednom dogovoru. Vaše samopouzdanje pomalo klacka, mada realno gledano nema razloga za to. Komunikacija sa voljenom osobom teče uz povremene napore. Vodolija. Ne brzajte ni u čemu što radite, jer brzina i impulsivnost donose pogrešne odluke, poteze pa i greške. Koliko god da biste sve željeli da završite sad i odmah, imajte strpljenja. Ako gorite za nekim, pravi je trenutak da krenete u napad. Ribe. I pored frke na poslu, imate dovoljno smirenosti i staloženosti da bez problema riješite situacije koje dolaze pred vas. Dan je dobar i za dogovore o novcu. Voljena osoba će vas vrlo prijatno obradovati i iznenaditi.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da Mount Everest svake godine naraste za oko 5 do 10 mm zahvaljujući indijskom podkontinentu koji se sudara sa Euroazijom? Ljudsko oko može detektovati negdje između 100.000 i 10 miliona nijansi boja. Vatikan City je grad sa najvišom stopom kriminala na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Svake godine u Vatikanu se desi oko 600 kriminalnih radnji, iako u njemu živi samo 800 ljudi. Prestupnici su uglavnom turisti i džeparoši. U Nevadi, ako samo dvoje ljudi narušava red i mir, to se zakonski može smatrati pobunom. U Sjedinjenim Američkim Državama za pobunu su potrebne 3 osobe, a u Engleskoj 12. Procjenjuje se da oko 95% svih tekstova koji trenutno postoje više nikada niko neće pročitati. U posljednjih 3500 godina u civilizovanom dijelu svijeta ukupno je bilo samo 230 godina potpunog mira. Prema procjenama, u zapisanoj ljudskoj istoriji su se dogodila 3023 rata. Kopneni tajpan se smatra najotrovnijom zmijom na svijetu, a toliko je otrovna da samo jedan ugriz ove zmije sadrži dozu otrova dovoljno snažnog da ubije 250.000 miševa, odnosno 100 odraslih ljudi. Baljegari, crne bube koje se hrane baljegom sisara i u nju polažu jaja, koriste mlečni put prilikom navigacije. Ovi insekti su ujedno i jedina živa bića osim ljudi koje dokazano koriste zvijezde za orijentaciju. Da li ste znali da krokodil ne može pomjerati jezik i ne može žvakati hranu, ali zato ima toliko snažnu probavnu kiselinu da može svariti i čelični ekser? Da li ste znali da su ljudi, mravi i šimpanze jedini organizmi koji ratuju? Koko, gorila najpoznatija po tome što komunicira sa ljudima pomoću jezika znakova, poznaje više od 1000 znakova, 1985. godine je za rođendan dobila mačku, nakon što je specifično tražila taj poklon. Nažalost, mačku je godinu dana kasnije udario automobil, a Koko je prošla dugi proces žaljenja, što pokazuje koliko je razvila duboku i emocionalnu vezu sa mačkom. Prema FDA, Administracije za hranu i lijekove, prosječna osoba pojede oko pola kilograma insekata godišnje. Ovi insekti se uglavnom pomiješaju sa drugom hranom, tako da nijesmo ni svjesni kada ih jedemo. Da li ste znali da gotovo 1/3 čarapa na svijetu, oko 8 milijardi pari godišnje, dolazi iz okruga Datang uz Hui, Kina, poznatog kao grad čarapa? Jezero Karačaj u Rusiji, koje je nekada služilo kao deponija nuklearnog otpada, smatra se najzagađenijim mjestom na Zemlji. Da li ste znali da Guinnessova knjiga rekorda drži rekord kao najčešće kradena knjiga iz knjižara? U Narodnoj Republici Kini engleski govori više ljudi nego u SAD-u. Čokolada je riječ astečkog porijekla i znači gorka voda. Prva mašina za proizvodnju čokolade je napravljena u Barceloni 1780. godine. Bruce Lee je bio toliko brz da su filmovi morali biti usporeni kako bi se vidjeli njegovi pokreti. Svakih 5 sekundi jedna osoba se zarazi virusom side. Godišnje se popije 135 miliona kubika kafe. Kafe je među tečnostima na svjetskom tržištu na drugom mjestu, odmah iza nafte. Za novogodišnje praznike u Japanu se razmijeni oko 4,5 milijarde čestitki. U Južnoj Americi se kakao zrno upotrebljavalo kao sredstvo plaćanja.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Fudbaleri Mornara imali su šansu da sinoć preuzmu prvo mjesto u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i da se do kraja sezone pitaju za sve, ali šansu nisu iskoristili. Barani su na Topolici u 33. kolu igrali neriješeno protiv Bokelj SB Beta, pa je nakon ove runde Sutjeska ostala lider sa dva boda više od ekipe Veska Steševića. Do kraja sezone su ostale još tri kola, još 270 odlučujućih minuta, a u narednoj rundi Mornar gostuje budućnosti dok Sutjeska dočekuje Dečić. Nakon toga će Sutjeska igrati u gostima protiv Mladosti i dočekaće Jedinstvo Francu, a Mornar će kod kuće igrati protiv Petrovca, a u posljednjem kolu će dočekati Jezero. Rezultati: Mornar Bokelj 0-0, Jedinstvo Franca Budućnost 0-0, Mladost Lobet Petrovac 1-0 i Dečić Jezero 3-0. U prekjučerašnjoj utakmici Arsenal Sutjeska 1-1.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Ženska kadetska reprezentacija igraće u grupi D na svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina, koje će se od 29. jula do 9. augusta održati u Rumuniji. Na žrebu održanom u sjedištu Međunarodne rukometne federacije u Bazelu odlučeno je da rivali našeg tima budu Argentina, Holandija i još jedna selekcija koja će naknadno biti određena. Generacije igračica do 18 godina kao bronzana sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Podgorici bila je u prvom šeširu zajedno sa najjačim reprezentacijama na planeti, što potvrđuje kvalitet i kontinuitet rada mlađih selekcija. Na šampionatu će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u 8 grupa sa po 4 tima, a po 2 najbolje selekcije iz svake grupe izborit će plasman u glavnu rundu. Utakmice svjetskog prvenstva igraće se u 4 rumunska grada – Pitešti, Mioveni, Krajova i Ravniku Vlčea.
1: Jedna od dobro poznatih lagranih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina, Crni leptir.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Košarkaši Budućnost Volija nisu uspjeli da u dva meča završe posao sa Klužom u četvrtfinalu Admiral Bet ABA lige, nakon što su u Podgorici u prvom duelu slavili 86-73, Plavi su u petak u Rumuniji pred oko 6000 gledalaca poraženi 94-90, pa će plasman u polufinale regionalnog takmičenja morati da traže utorak u Majstorici u MTL dvorani Morača. Početak utakmice je u 20 časova. U Klužu je Budućnost bila mekana, u odbrani agresivnost nije bila na nivou, o čemu svjedoče 94 primljena poena. Prednost Plavih nijednom nije prelazila 5 poena, 54-49, a u finišu je poslije trojke Jogija Ferela bilo 88-87. Bilo je to posljednje vodstvo crnogorskog šampiona. Budućnost je u posljednja 3 minuta postigla samo 2 poena. Kluž je preokrenuo, a tačku na pobjedu trojkom stavio je Fets Rasel. Presudio je mekan fokus i energiju u nekim momentima u kojima smo ih imali. Na nama je da se odmorimo, da analiziramo utakmicu, pripremimo se što bolje i utorak pobjedimo i plasiramo se u dalji tok takmičenja, rekao je nakon meča košarkaš Budućnosti Đorđije Jovanović. Košarkaš Plavih je pozvao navijače da utorak dođe u MTL dvoranu Morača. Nadamo se da će navijači doći u što većem broju da nas podrže i da će napuniti Moraču. Očekujem da će nam dati energiju koja nam je potrebna. Čeka nas najvažniji meč u ovom dijelu sezone i pozivamo ih da dođu da nas podrže u što većem broju, zaključio je košarkaš Budućnosti Đorđije Jovanović.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Košarkaši Budućnost Volija u utorak dočekuju Kluž u Majstorici četvrtfinala Admiral Bet ABA lige, a prodaja ulaznica za tu utakmicu počinje danas na biletarnici MTL Dvorane Morača. Prodaja karata će se vršiti danas od 10 do 18 časova, kao i s jutra od 10 časova pa do početka utakmice. Ulaznice se prodaju po cijenama 4, 6 i 8 eura. Budućnost je u prvom meču slavila 86-73, dok je u drugom poražena 94-90.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Grupe za osmo izdanje svjetskog vaterpolo prvenstva za muškarce do 18 godina određene su nakon žrijeba reprezentacije Crne Gore, nalazi se u grupi sa aktuelnim šampionom Mađarskom, a tu su još i Hrvatska i Srbija. Takmičenje u Portugalu na programu je 27. juna do 4. jula 2026. godine. Mađarska je osvojila zlato na prethodnom izdanju prvenstva održanom 2024. godine, dok je Srbija osvojila srebro, a naša selekcija bronzu. Sve tri reprezentacije koje su bile na pobjedničkom postolju 2024. godine sada se nalaze u istoj grupi, što garantuje spektakularne mečeve već od prvog dana takmičenja. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo koje je podijeljeno u dvije divizije. Sistem takmičenja predviđa da će prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupe A i B izboriti direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze nastavljaju razigravanje za plasman u četvrtfinale protiv pobjednika grupa C i F.

0: Odbojkašice budućnosti osvojile su titulu prvakinja Crne Gore pošto su u finalu pobijedile ekipu Budve 3-1. Završni dan juniorskog šampionata u obje konkurencije u Podgorici obilježio i trijumf Galeba nad gimnazijalcem u meču za treće mjesto 3-0. Budućnost je slavila nakon gotovo sat i po zanimljive odbojke, a čak 10 odbojkašica Luke Bogojevića upisalo se u listu poenterki. Posebno raspoložene bile su Elena Jovanović i Anastasija Kovačević sa po 18 poena, a dvocifrene su bile još Sofija Duletić sa 15 i Klara Đukić sa 10, dok je kapitenka Nađa Peković kao tehničar tima osvojila 9 poena. U ekipi trenera Miloša Markovića reprezentativka Đina Lekić imala je 17 poena, a Elena Čolaković osvojila je 12. U meču za treće mjesto Galeb je predvodila Marija Nikezić sa čak 19 poena, a po 10 su osvojile Tijana Laković i Andrea Glavanović. Kod gimnazijalca jedina dvocifrena bila je Jelena Ćorović sa 16 poena.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

0: Juče je u prostorijama škole u Trešnjevu održan zbor građana te mjesne zajednice. Više detalja slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: U prostorijama škole u Trešnjevu juče je održan zbor građana mjesne zajednice. Na zboru je razgovarano o aktuelnim problemima i projektima značajnim za razvoj sela. Na sastanku je bilo riječi o vodovodima, uređenju ekokatuna, čišćenju i krčenju puteva, vijeferata stazama, ali i o značajnom projektu planirano kamenoloma na Žoljevici. Mještani su tokom rasprave ukazali na potrebu boljeg informisanja građana o projektima koji se planiraju i realizuju na području sela. Poručili su da nisu dovoljno upoznati sa glavnim projektima koji se odnose na razvoj mjesne zajednice, kao ni sa planovima i odlukama koje direktno utiču na život lokalnog stanovništva. Posebno su istakli da očekuju više transparentnosti i češću komunikaciju sa nadležnim institucijama. Tokom sastanka razgovarano je o problemima vodosnabdijevanja i potrebi nastavka radova na seoskim vodovodima kako bi domaćinstva imala stabilno snabdijevanje vodom tokom cijele godine. Posebna pažnja posvećena je projektu ekokatuna i razvoju ruralnog turizma. Mještani smatraju da ovaj kraj ima značajan turistički potencijal, ali da je za njegov razvoj potrebno urediti infrastrukturu, očistiti i raskrčiti puteve, te dodatno ulagati u promociju prirodnih resursa. Jedna od tema bile su i vijeferata staze koje bi prema mišljenju građana mogle doprinijeti većem broju posjetilaca i razvoju aktivnog turizma. Tokom zbora otvoreno je i pitanje kamenoloma, zbog kojeg su pojedini mještani izrazili zabrinutost zbog mogućeg uticaja na životnu sredinu i lokalne puteve. Građani su istakli da nisu dovoljno informisani o planovima i aktivnostima vezanim za ovaj projekat. Iako su predstavnici lokalne uprave bili pozvani, nisu prisustvovali sastanku, što je izazvalo nezadovoljstvo okupljenih mještana. Na kraju zbora zaključeno je da će zahtjevi građana biti dostavljeni nadležnim institucijama uz očekivanje da će se u narednom periodu organizovati sastanak sa predstavnicima lokalne uprave. A koji su konkretni zaključci usvojeni na zboru, za Radio Andrijevicu je govorio Radisa Bulević, koji je uz ovlašćenje savjeta mjesne zajednice i predsjedavao zborom mjesne zajednice Trešnjevo.
2: U mjesnoj zajednici Trešnjevo danas je održan zbor građana. Sa nama je član savjeta mjesne zajednice Trešnjevo, Radisa Bulević. Kažite nam koji su konkretni zaključci usvojeni na ovom zboru?
3: Prvo, htio bih da se ispravim, ja nisam član savjeta mjesne zajednice, nego sam od savjeta mjesne zajednice danas zamoljen da vodim sastanak. I želim prije svega da se zahvalim građanima na današnjem odzivu. Druga stvar, stavovi savjeta mjesnih, odnosno zbora današnjeg su da smo vrlo iznenađeni neprijatno od strane opštine, da se niko od predstavnika opštine našem pozivu koji je uredan bio nije danas odazvao po brojnim projektima koji su kandidovani u ovom selu. Evo recimo primjera radi samo projekat, tri projekta vodosnabdijevanja, tri zaseoka naša, prevođenje vode, dijela vode iz Gradišničke rijeke u jezero, čime se poboljšava vodosnabdijevanje sela, asfaltiranje puteva i tako dalje i tako dalje. Želio bih da iskoristim ovu priliku da još jednom zamolim predstavnike opštine, iako će oni zvanično biti pozvani i upoznati, da prilikom našeg sljedećeg sastanka, koji će oni odrediti datum i mogućnost, pošalju svoje predstavnike kako bismo mogli pravovremeno da budemo informisani šta se to planira i šta žele da rade u našoj mjesnoj zajednici. Ovim smo želili da osnažimo savjet mjesne zajednice i da mu damo punu podršku u njegovom radu. Također smo danas i svojim potpisima dali podršku savjetu mjesne zajednice i predstavnicima ostalih pet mjesnih zajednica i crkvenom odboru koji podržavaju naš savjet mjesne zajednice u praćenju situacije oko kamenoloma Žoljevica. Izvinjavam se, mi smo u saznanju da se tu planira izvođenje određenih radova na eksploataciji kamena. Želio bih da naglasim da je to lokalitet koji se nalazi neposredno iznad naših glava, da je to lokalitet koji se nalazi u neposrednoj blizini dva hidročvorišta, studenog izvora i samog jezera. Imamo neka saznanja da se to sve planira raditi, ne znamo šta i kako, i naravno kao seljani mjesne zajednice Trešnjevo želimo da se detaljnije i bolje upoznamo, da li je to preko predstavnika opštine Andrijevica ili preko nekih drugih institucija. U svakom slučaju mi polazimo prije svega od opštine, jer je to naša matica, koja bi makar neku informaciju, ako posjeduju vezano za taj kamenolom, trebali da podijele sa nama, da vidimo šta i kako dalje će biti naše aktivnosti. Savjet mjesne zajednice i predsjednik Srđan Vulević svakako se od nas danas dobili potpise da prate tu situaciju, da nas pravovremeno informišu, da bismo mi shodno razvoju situacije preuzimali dalje korake šta i kako da se postavljamo prema novonastaloj situaciji.
2: A vezano za ovo pitanje, važno pitanje kamenoloma, vi do sada niste dobili nikakvu informaciju niti od ministarstva, niti od lokalne uprave?
3: Apsolutno nikakvu informaciju nemamo, osim što primjećujemo prisustvo određenih lica koje su vezane, koje po našim saznanjima imaju svoje privredne djelatnosti vezano za tu oblast, i to je nešto što kod mještana izaziva sumnju da se tu nešto planira raditi. Sad, šta i kako, mi to još uvijek ne znamo, tražimo pomoć i opštine i određenih nadležnih institucija, i svakako ne želimo da budemo na margini događaja, već naprotiv da pratimo situaciju i proaktivno djelujemo vezano za razvoj situacije po tom pitanju.
2: Tokom sastanka, iako nisu bili prisutni predstavnici lokalne uprave, nastavljen je razgovor i potencirane su i neke druge važne teme i važni projekti u mjesnoj zajednici Trešnjevo i sve ono što se planira u nekom narednom periodu.
3: Da, građani su jednostavno izrazili želju da sve ove tačke dnevnog reda prođemo, bez obzira što predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni danas na ovom sastanku. Jedno od pitanja je bilo pitanje ekokatuna, pitanje staze Via Ferrata na Žoljevici, pitanje Vidikovca na Žoljevici, šta još imamo, pitanje prevođenje vode u jezero i tako dalje. Jednostavno, u jednom finom duhu, finoj i korektnoj radnoj atmosferi, sva ta pitanja smo prošli. Masa pitanja od strane građana ne poznaju baš najbolje situaciju, gdje su zatražili od savjeta mjesne zajednice da se u buduće svi ovi projekti koji budu rađeni, građani pravovremeno budu informisani, da budu upoznati šta, kako, koliko se učestvuje, koji je obim sredstava, koje su rokovi za izvođenje radova i tako dalje. Ovom prilikom bi stvarno želio svim prisutnim da se zahvalim na maksimalno fair i korektnoj radnoj atmosferi, i naravno predstavnicima medija da se zahvalim Radio Andrijevići.

Ovan, velika energija koju će povremeno biti teško kontrolisati, najviše će biti primijetna u poslovnom sektoru. Iskoristite je na taj način da pokrenete one situacije koje su do sada bile u zastoju. Žudnja i strast su danas vaš pokretač u partnerskim odnosima ili osvajanjima. Bik. Danas ste prilično opterećeni obavezama i moguće je da ćete smetnuti sa uma bitan dogovor ili sastanak. Potrudite se da napravite dobar plan i organizaciju svojih dnevnih aktivnosti. Blizanci, optimizam i dobro raspoloženje, ipak misli vam lutaju, pa će biti teško da se fokusirate. Vodite računa da ne napravite papirološku grešku. Neko pokazuje inicijativu prema vama. Danas su moguća i zanimljiva nova poznanstva, naročito preko kruga prijatelja. Rak. S jedne strane znate da morate završiti sa obavezama koje već danima odlažete, sa druge više ste raspoloženi da pravite dobru atmosferu u radnom okruženju nego da radite. Neki novac dolazi u pravom momentu. Lav. Danas nije dan da budete statični i da odlažete dogovore sa saradnicima. Potrebno je da se aktivirate, da budete ažurni. Možete ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju sa nekim ko vam je poslovno bitan. Osoba koja vam se sviđa odbija vaše napore da joj se približite. Djevica, neko od saradnika će nastupiti otvoreno prema vama i predložiti zanimljiv poslovni dogovor. Slušajte, ali ne odlučujte odmah, koliko god vam se to činilo interesantno. Dajte sebi dan vremena da razmislite. Vaga, može se desiti da nemate dovoljnu inicijativu u poslu, što bi bilo šteta, jer vam se otvara lijepa šansa i predlog. Moguće da vas misli vuku na drugu stranu ka emotivnom segmentu, ipak potrudite se da slušate i da razmislite o ovoj ponudi. Škorpija. Više ste nego zadovoljni trenutnim dešavanjima u poslu. Moguće je da neke obaveze koje ste dugo odlagali danas riješite brže nego što ste mislili. Strijelac. Budite korektni, iskreni i otvoreni prema onima sa kojima dolazite u kontakt i nadajte se najboljem. Mogućnost je za bitan susret ili da zakažete sastanak sa važnim poslovnim partnerom. Vrijeme je da osobi koju volite pokažete koliko vam je stalo do nje. Jarac, niste sigurni koliko ste uspjeli da budete ubjedljivi u jednom dogovoru. Vaše samopouzdanje pomalo klacka, mada realno gledano nema razloga za to. Komunikacija sa voljenom osobom teče uz povremene napore. Vodolija, ne brzajte ni u čemu što radite, jer brzina i impulsivnost donose pogrešne odluke, poteze pa i greške. Koliko god da biste sve željeli da završite sad i odmah, imajte strpljenja. Ako gorite za nekim, pravi je trenutak da krenete u napad. Ribe, i pored frke na poslu imate dovoljno smirenosti i staloženosti da bez problema riješite situacije koje dolaze pred vas. Dan je dobar i za dogovore o novcu. Voljena osoba će vas vrlo prijatno obradovati i iznenaditi.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da Mount Everest svake godine naraste za oko 5 do 10 mm zahvaljujući indijskom podkontinentu koji se sudara sa Euroazijom? Ljudsko oko može detektovati negdje između 100.000 i 10 miliona nijansi boja. Vatikan City je grad sa najvišom stopom kriminala na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Svake godine u Vatikanu se desi oko 600 kriminalnih radnji, iako u njemu živi samo 800 ljudi. Prestupnici su uglavnom turisti i džeparoši. U Nevadi, ako samo dvoje ljudi narušava red i mir, to se zakonski može smatrati pobunom. U Sjedinjenim Američkim Državama za pobunu su potrebne 3 osobe, a u Engleskoj 12. Procjenjuje se da oko 95% svih tekstova koji trenutno postoje više nikada niko neće pročitati. U posljednjih 3500 godina u civilizovanom dijelu svijeta ukupno je bilo samo 230 godina potpunog mira. Prema procjenama, u zapisanoj ljudskoj istoriji su se dogodila 3023 rata. Kopneni tajpan se smatra najotrovnijom zmijom na svijetu, a toliko je otrovna da samo jedan ugriz ove zmije sadrži dozu otrova dovoljno snažnog da ubije 250.000 miševa, odnosno 100 odraslih ljudi. Baljegari, crne bube koje se hrane baljegom sisara i u nju polažu jaja, koriste mlečni put prilikom navigacije. Ovi insekti su ujedno i jedina živa bića osim ljudi koje dokazano koriste zvijezde za orijentaciju. Da li ste znali da krokodil ne može pomjerati jezik i ne može žvakati hranu, ali zato ima toliko snažnu probavnu kiselinu da može svariti i čelični ekser? Da li ste znali da su ljudi, mravi i šimpanze jedini organizmi koji ratuju? Koko, gorila najpoznatija po tome što komunicira sa ljudima pomoću jezika znakova, poznaje više od 1000 znakova, 1985. godine je za rođendan dobila mačku, nakon što je specifično tražila taj poklon. Nažalost, mačku je godinu dana kasnije udario automobil, a Koko je prošla dugi proces žaljenja, što pokazuje koliko je razvila duboku i emocionalnu vezu sa mačkom. Prema FDA, Administracije za hranu i lijekove, prosječna osoba pojede oko pola kilograma insekata godišnje. Ovi insekti se uglavnom pomiješaju sa drugom hranom, tako da nijesmo ni svjesni kada ih jedemo. Da li ste znali da gotovo 1/3 čarapa na svijetu, oko 8 milijardi pari godišnje, dolazi iz okruga Datang uz Hui, Kina, poznatog kao grad čarapa? Jezero Karačaj u Rusiji, koje je nekada služilo kao deponija nuklearnog otpada, smatra se najzagađenijim mjestom na zemlji. Da li ste znali da Guinnessova knjiga rekorda drži rekord kao najčešće kradena knjiga iz knjižara? U Narodnoj Republici Kini engleski govori više ljudi nego u SAD-u. Čokolada je riječ aztečkog porijekla i znači gorka voda. Prva mašina za proizvodnju čokolade je napravljena u Barceloni 1780. godine. Bruce Lee je bio toliko brz da su filmovi morali biti usporeni kako bi se vidjeli njegovi pokreti. Svakih 5 sekundi jedna osoba se zarazi virusom side. Godišnje se popije 135 miliona kubika kafe. Kafe je među tečnostima na svjetskom tržištu na drugom mjestu, odmah iza nafte. Za novogodišnje praznike u Japanu se razmijeni oko 4,5 milijarde čestitki. U Južnoj Americi se kako zrno upotrebljavalo kao sredstvo plaćanja. Jedna pčela u toku cijelog života proizvede samo 1/12 kašičice meda.
Rijeka Amazon svake sekunde ulije u Atlantik oko 116.000 tona vode. Prva ptica pripitomljena od strane čovjeka je guska. Vampir je jedina srpska riječ koja se koristi svuda u svijetu. Krtica može da iskopa tunel od 70 metara za jednu noć. Na Baliju djevojčice postaju punoljetne sa 12, a dječaci sa 13 godina. Čin odrastanja obilježava se brušenjem 6 zuba u gornjoj vilici. U Japanu vinova loza slabo uspjeva, pa su Japanci napravili vino od mandarina koje ima gotovo isti ukus kao od grožđa. Na planeti Zemlji ima toliko zlata da je cijelu prekrije slojem debljine jednog metra. Eskimi imaju preko 15 riječi za snijeg i nijednu za rat. Da li ste znali da su dva psa preživjela brodolom Titanika?

0: odmah.
1: A na Grijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.